0: N14 UFO Bay.
1: Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
0: O bërë sa gjaua lidën sërma se tim të bereu Hafna Films, Uanka Films, Lee Harder Jot, da posto mandek Minions and Monsters, andek Jackass Best and Last, o kolle el film duar Supergirl, Woman of Tomorrow, Toy Story 5, post Hafna Akta. Da u të satë mërë të rafon të fejnën, të li andek tamel, dhe na atmana, aktar tartë të lungua Bay Drive, Marajan Ugejlu, u Uma, të rëkur në edin jatu këtë hints, më ndo këtë hints, Rita Talema film Uma Ando Maliku. Ta din il gjema il hintën e stantik Ua film lë palissa etin të vera gjoha lidën cinema. Se dik il hintën e sanaj lëkjena Em et nejn lëk hafna fil verita Bik qanës të tërbahdaun il par biljetin Intudu e drinks uanka il popcorn. Good luck, al aktar tartë lukë.

0: Se këta lëgjën në kol, James Hype, i rëtuarëna di ka Be Mine. Po e i të nërisë me mbejp, a me ka lëshmëra unë uftiti i horë, ovjament hafë një këtarë. Po është një të kelë mua parë të mëne, kanë The Ray o Anki Tyla, Jane.
1: Jamie, Taryn and Wayne, on Bay Breakfast.
2: With Crosscraft and Clea.
3: Dhe më të kelë mua doar dates
4: në marru. First date.
3: Ma o dali anna disastrous.
5: Më të kelë mua nësoma, në alë në ufellu. E ata finë të bishë në gjërë profesi. A, të rajë se e dora për vol. A, të si hau dajës nësoma. Së rinë ke muna. O dhe në birë ka dajës ha. Bita di hele në ma. O ere në.
3: Në ka persona fristoni të malë të lista. Jajtë në kelë mua hapat të tajteni.
6: Gja, kërë më pëzë e hëndë hënë.
4: Ma ne kelë la farit, mobile, whatever. Dhe shë asham lë bjom.
3: E va më ferroa si ke fos lë dar.
1: This is Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast.
2: Back Monday when you wake up.
1: Bay.
7: Relax a little. Sunbathe a little. Swim a little. Eat, drink and repeat. A day at Valare Voco's rooftop pool restaurant and bar means a lot. A little piece of paradise with magnificent views over St. George's Bay. Find out more and book today. Search Valare Voco.
8: I fancy a Domino's, don't you? Their $9.99 meal deal is on now. You get a small pizza, a drink and a lava cake. All for just $9.99 when you dine in or carry out. So what will it be? Margarita, ham and more, tuna twist, pepperoni or carbonara? Just bring $9.99 and a good appetite. Right now, at your local Domino's.
9: Home is wherever you are, buddy.
10: When danger strikes close to home.
11: Crypto!
12: You cannot give up on me.
10: Kara is forced into an

Koha dhe me nëmë, Calvin Harris, Jazzy, Dika Satisfy, Fajt në risëm, Bea Gjumar, Lofsenar, Ullum Abdua, u kolë, fu, shini dhe këllë haqë, parë të kolari, lijin të të hos, lijin të traskurat fu, a jena për ezempju, me lowe dhe gjithë mokhi, i e klinë zoma apuntament të shartë, po hafna drabi, ma ndishë vitsiu, lijin a i të hakull gjumatej, në ofës, hanë buki apuntament, hanë mërna të shari, Në verita, dhe jemi në spiqaj, ku e më shahatin, sova me në shabi, onë këra tarë familjere, e dule Jake, nëkse plua saltë të murë të shahari, ku vera, mbatën hares filmera, unë ajt il khaninash, oh, fasharan, diso hua. E gjithë dhe kënë il punt të tia, jek, dhe kënë janë dushja, e sa ma farit li në të raskurat fejom, nëkse pritik i abledu, bjuri këtar wahda li andi, pero, andi kërë zda këbire, ku ka li në saksirire, kështë të hos li e këtar haja, Lijin të traskurat fia. E batë në nara WhatsApp u kol, unë të kelmu me në mekinu endë.